0: eksklusiv olaraq roy.az saytı üçün.
1: DJ Müslüm Production təqdim edir.

Mən Türkəm. Mən Türkəm ey dünya eşit səsimi. Məndən soruşulur dünyanın yaşı. Ta qədim tarixdən olub keçənlər. Ən şanlı səhifələr ömür yoldaşım. Mən Türkəm. Tarixin özü olan Türk. Qədim müdriklərin sözü olan Türk. İslamın, kültürün, bəşəriyyətin, bütün yeryüzünün gözü olan Türk. Mən Türkəm. Varlığım sülhə zəmanət, bütün pisliklərin düşməniyəm mən, çünki bəşəriyyət mənə əmanət, ulu yaradanın elçisiyəm mən. Mən Türkəm, niyyətim safdır, təmizdir, bütün Türk dünyası mənə əzizdir, Bakı və Ankara bir də Təbrizdir, vətənim, torpağım, daşım da Türkdür, ürəyim, gözlərim, başım da Türkdür. Mən Türkəm, atam Türk, anam da Türkdür. Atatürk, Rəsulzadə babam da Türkdür. Dostum Türk, yarım Türk, qonşum da Türkdür. Ey Tanrı, sən qoru bu Türk millətin. Birləşdir, yumruq et Türk məmləkətin.

yoldaş yaşayan Xanende oylağı Muğam ocağı Üstündən dağılır eli yağdı adamı Hayır buruz Bağlanıb yolları gedən yox görə Açılmır gülü çiçəyə adamı Şahmalı yatıbdır qulağı səsdə Tar keman köhlənmir muğamat üstə Qoy Arif oxsun Kerim müəllim oxsun zildən şişəsdə qoymasın pozla Halı adamı Yaşa Seyfəddin müəllim, yaşa parmaqlara qurban, var ol sənə

0: Yarımladım, dağ başında çəmən çiçək olaydım. Bitəydim yaxanda mənim ağdamım. O çəmən yerinə, çiçək yerinə mən solaydım, sən qalaydın ağdamım. Niyə tək qalmışsan ağdamım?
1: Sağ ol.
0: Dərd bir deyil dərmanı tapasan. Bir baxca yox gülləri sasasan. Bir dost yoxdur dərdini sən açasan. Hani o dostların ağla ağdamın, niyə tək almışsan ağla ağdamın? Hani Allah verdi, hani Xosrovun? Pekav Rövşən də itirdi canın. O şəlli dağında ağıran qarı, niyə ağırmayır ağla ağdamın, niyə tək almışsan ağla ağdamın? Yada saldım qonşu olan tərtəri. O tərtər də ağlar Mehrasla vəziri. Qan ağlar Elmanın da qəbri. Tərtər də ağlar ağla ağdamım. Niyə tək qalmışsan ağla ağdamım? Böyük qardaş idi gözəl Şuşamız. Hanı cəbbarımız, hanı xanımız? İndi yazsaqlar gözəl Saramız. Arifsiz, qədirsiz qalan ağdamım. Niyə tək qalmışsan ağla ağdamım? Əziyəm ağdama, qaradama, ağdama. Kaş o gün olaydı, ay dostlar, hamımız gedərdi ağdama. Sağ ol.

0: من
1: همیشه فخر میشم. او جن ده فخر درم که من آذربایجانلیم.
2: Gönlünü bu radyoya kaptıracaksın.